lorúkọ aláyàndé tí gbogbo ayé mọ̀ sí skelebe gbangba ọkọ ìyàwó ẹ̀ kúlàdà flaskida I trust your wife.